חליל תופין נמלאי נוון תופין מו כמה פוקורו סונגו מאו קליונגו כוסה סונגו כוואטון יליף רק אסואם רומל צ'ה וון יקרימנו רומה כימאו קאם ושאוולו אינצ'ה אין חיי